Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

kroz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškino podne. Bruškino podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Kako mene svaki put odradi ova pesma, to je neverovatno. Tako i toliko da je u poslednje pa jedno 4 nedelje slušam svaki dan po minimum 17 puta i svaki put kao da je prvi put slušam i kao da mi istovremeno nije dovoljno i hoću da čujem još koji put i tako u krug i u krug i u krug. I sad dok spremam ovu epizodu, pretražujem Dirižabl arhivu u kojoj sam, čini mi se, vrlo redovno popisivala sve što sam vam ikad puštala i deluje mi nemoguće da se ova pesma nikada nije našla u ovom podcastu i stvarno neko ovde laže, da li komp, da li ja samu sebe, jer je ovo jedna, a znam da to kažem u skoro svakom Dirižablu za neku pesmu, ali zaista jedna od mojih najomiljenijih pesama koju nekako kroz život tako slušam gotovo u nekim talasima. Dođe period kad je slušam tako nezasito i nezdravo kao sada, pa se onda tako iskuliram, pa me onda opet pronađe, pa se opet tako vratim, opet na nju zaboravim i tako, posle nekog perioda sve isto. S druge strane, ne bih rekla za sebe da sam sad, ne znam, nijakakav fan benda The Sound, ali postoji nekoliko pesama koje su mi stvarno predivne i koje u svaku doba dana i noći znam na pamet i da otpevam i da izrecitujem. I nešto me ovaj sadašnji slušalački talas inspirisao da nešto bendu malo i naučim, pa sam odlučila da sebe malo potkrepim nekim novim znanjem pred ovu epizodu i pomislila da je najbolji način za to da pogledam neki dokumentarac ako postoji. I postoji, zove se Walking in the Opposite Direction, i objavljen je 2016. godine i zapravo uopšte nije loš. To je jedan, ajde, opisala bi ga kao jako spor, ali tečan, postepen dokumentarac, vrlo pitak, kao da, na primjer, sedite na kafi s nekim mnogo dragim i zanimljivim ljudima i slušate šta oni imaju da vam kažu. Jako se polako razlaže i obrazlaže ta priča o degradaciji ne samo zdravlja i stanja frontmana benda, nego i zdravlje i života benda u celosti paralelno. Vrlo je klasično snimljen dokumentarac, ništa sa tu posebno nećete kinematografski iskusiti, ali ćete na jedan direktan i diskretan način vidjeti razne stvari koje možete kasnije da uočite i u samoj muzici ovog benda. Sve je onako hronološki raspoređeno, dakle pokrivaju se sami počeci kroz band The Outsiders i taj proces učenja o muzici u okviru tog iskustva koje je i dovelo do benda The Sound. Odlična je selekcija pesama koja se našla u filmu, što kao pokrivalica za neke scene, što kao sam fokus priče. Pa ukoliko vam se dalje istražuje ovaj band, eto, pogledajte taj dokumentarac, imate ga za streaming na nekom poljskom sajtu, vrlo ćete ga lako pronaći na Googlu. A nekolicina platformi nudi i onu opciju online videoklub iznajmljivanja, tako da možete da birate. Nisam rekla ono najvažnije. Dobrodošli u 239. Dirižabl i mi se bacamo sada na ono što sledi, a kako vidim sledi neko baš lepo vreme, tako da je predlog da ovaj dirižabl ponesete sa sobom i slušate ga u pokretu. I da bih ja bila u pokretu, neću previše da dužim, hoću ja napolje i nešto mi je ovaj današnji izbor pesama baš onako kao neki miran, spor, nežan prolećni dan koji treba iskoristiti. Imamo danas dosta noviteta u ovoj epizodi, ali i nekih relativno svežih singlova i albuma koje nismo zbog prethodne pauze uspeli da pokrijemo, tako da, eto, nove muzičke preokupacije, baš onako kako se i zove naredni bend koji slušamo.

Još jedan bend koji neprestano slušam u poslednje vreme je Wombow, koji se zvanično žanrovski predstavlja kao indie rock band, međutim, čini mi se da je mnogo više od toga. Zapravo, nije mi ni bitno koji je žanr, bitno mi je opet ono što sam malo čas rekla, kako me rade, a meni su baš prilično dobro oni odradili, nadam se da će i vas. Čini mi se da je ovo dosta podcenjen bend u smislu popularnosti i neke medijske rasprostranjenosti i pokrivenosti. Kao da onako stidljivo izviruju iz okeana sličnih bendova, a ipak se po nekom mom mišljenju ističu nečim vrlo, vrlo originalnim u zvuku. Posebno mi se ističe ovaj magičan vokal. I sve mi je onako tako fino isproducirano i ima mi nekako smisla. Prošlog leta je izašao njihov novi album, što u nekom konačnom diskografskom zbiru daje 3 studijska albuma i 3 EP-a, tako da to nije tako nešto teško preslušati ukoliko vas zapravo zainteresuju. Gledala sam sad baš da li su aktivno na turneji i ovo što vidim je za mene sve daleko. Svakako ne planiram da idem u Ameriku, ali ko ide u Ameriku može da proba da ih uhvati tokom ovog leta. Mislim da to može da bude vrlo zanimljivo koncertno iskustvo, čini mi se onako kao neka intimna svirka, mada otkud znam, možda izmišljam, možda oni okupljaju baš veliki broj ljudi na svojim koncertima, stvarno ne znam, ali možda nekada i saznam. No, čak i kad bend ili autor dođe u Srbiju i bude mi blizu, to meni ništa ne garantuje da ću stići i uspeti da ih vidim i koliko god da mi je stvarno strava ovolika ponuda koja buja u Beogradu trenutno, malo se nekako osjećam i preplavljeno. Tako da umjesto da izdvajam to gde sam bila, počet ću da pravim epizode o koncertima na koje nisam otišla, a jedan od njih je nastup koji je Steve Gunn nedavno imao na Spratu. Pesma koju ćemo naredno slušati je po atmosferi kao neki vesnik leta. Ne znam zašto, ali baš mi eto, miriše na neki letnji rasterećeni dan, za razliku od onih prošlih koje su me asocirale na ovo proleće napolju. A nakon nje, naravno, idemo gde? U Summertime Sadness i slušamo najlepšu Viagra Boys, kako bi rekao, baladu i meni jednu od najvažnijih pesama prošle godine.

Nije neka tajna da volim sve muzičke projekte koje je osmislio Ilija Duni, a Antarktik, koji smo malo čas čuli, je suprotno svom imenu jedan baš topao instrumentalni duo koji je Ilija sa Ivanom Đorđevićem napravio i koji pre par meseci ima i istoimeni debitanski album koji ćete, nadam se, preslušati čim završite ovu epizodu. Baš kao i spektar boja, tako se i pesme lako i meko prelivaju iz nijansu u nijansu, to jest iz jedne u drugu, a sve u okvirima ambientalnog popa i psihodeličnog roka. U neko skorije vrijeme imali su dva nastupa, bili su predgrupa Virvelu kada je Virvel obeležavao 25 godina svog postojanja i krajem aprila u Kvaki 22, tako da pratite njihove dalje koncertne aktivnosti i verujem da će biti nekih dobrih, možda čak i festivalskih nastupa na leto. A sad je došlo vrijeme da se ovaj dirižabl polako zaključi i došlo je vrijeme da se biće menja, odnosno da se u ovom podcastu konačno čuje novi album Mitskog bića koji je izašao u junu prošle godine, ali je nekako i dalje u mojim ušima aktivan i svež. Ovaj album nekako dolazi kao prirodan nastavak svega što smo do sad slušali u ovoj epizodi, nekako kao da zatvara krug, ali ga istovremeno i širi. I pronađite ga na Bandcampu, tako da tamo možete i da podržite Mitsko biće, ali i da od prve do poslednje pesme onako detaljno sve preslušate. Kako kaže Jovan Ilić, promjena dolazi u momentima kada je ono staro neudrživo, kada je novo nužno. Pesme govore o težini i lakoći takvih promjena, tako da sa tom mišlju u stvari zatvaramo ovaj dirižabl. Mada, dobro, moram da najavim još šta nas čeka, mislim da sam vam stavila novog Beka, The Babies i ne znam šta mi je još, tu se još lomim šta će biti još jedna pesma do kraja. I da, dugo nisam pomenula da Dirižabl možete slušati na tri internet radio stanice, KLFM, Radio Bruškin i Radio Aparat, a Dirižabl također možete podržati i mesečnim pretplatama na Mixcloudu, a uputstvo o tome kako to da uradite imate baš tamo na platformi. Hvala vam što ste bili i uz ovaj Dirižabl i nadam se da se slušamo ponovo za dvije nedelje.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.